0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. За добу щонайменше 15 регіонів Росії обмежили продаж пального. Північна Корея прийняла на озброєння перший есмінець майбутнього ядерного флоту. У Румунії знову не змогли сформувати уряд після вотуму недовіри. Про це далі. У 15 регіонах Росії 23 червня запровадили обмеження на продаж палива. Водночас влада більшості регіонів заявляє про достатню кількість бензину та дизельного пального, а вжиті заходи пояснює недопущенням штучного дефіциту. Серед регіонів, у яких запровадили обмеження, є як прикордонні з Україною Курська, Білгородська та Брянська області, так і віддалені регіони Ханты-Мансийську, Новосибірську, Тюмені тощо. На нараді з президентом Росії віце-прем'єр Олександр Новак заявив, що ситуація з паливом в Україні є непростою, але контрольованою. Обмеження на продаж палива в регіонах він назвав періодично утворюваними зрозумілими логістичними проблемами. Новак додав, що влада запровадила заборону на експорт бензину та авіагасу і розглядає заборону на експорт дизельного пального. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ын оголосив про введення до складу військово-морських сил країни першого есмінця водотонажністю 5 тисяч тонн і заявив, що він покладе початок створенню повноцінного флоту, оснащеного ядерною зброєю. Церемонія прийняття есмінця на бойове чергування відбулася в порту Нампхо на західному узбережжі країни. За словами Кім Чен Ына, країна планує протягом наступних 5 років щороку будувати по 2 кораблі, які за розмірами перевищуватимуть новий есмінець. Зокрема, йдеться про створення крейсера водотонажністю 10 тисяч тонн, а також суден супроводу та підводних систем озброєння. Парламент Румунії офіційно відмовив у довірі уряду, запропонованому прем'єром-призначенцем Адріаном Вештею, що призвело до загострення політичного протистояння в країні. Через невдале голосування Румунія продовжує залишатися без повноцінного керівництва вже 47 днів поспіль. За кандидатуру Вешті віддали свої голоси лише 189 депутатів, тоді як для успішного призначення було необхідно мінімум 233 голоси. Вештя став уже другим політиком, якого президент Нікуш Ордан намагався затвердити на посаду глави уряду після відставки кабінету Ілія Боложана. Раніше аналогічну невдачу зазнав Еуджен Томак, який також не зумів консолідувати навколо себе парламентську більшість. Після оприлюднення результатів голосування Вештя висловив розчарування, проте офіційно заявив про готовність перейняти волю законодавчого органу. У своєму зверненні він також акцентував на критичних наслідках тривалої управлінської паузи для національної економіки та стабільності держави. Політик підкреслив, що кожен день бездієвого уряду негативно відображається на міжнародному іміджі Румунії. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Впевнено,
0: крокуємо до перемоги.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала

незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

І жінка з чорним, як земля, волоссям, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім поміж вогнів і вечірніх мороків.

Кам'янець 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Кирили Вінничан. Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені створили глину, яка допоможе фруктам довше залишатися свіжими. Науковці виявили найдавніше свідчення використання вогню. Масове висаджування ялин в Альпах призвело до втрати біорізноманіття. Далі про це і не тільки докладніше. Щороку мільйони тонн фруктів та овочів псуються під час перевезення, бо дозрівають занадто швидко. Причиною цього є етилен – природний газ, який виділяють самі плоди у закритих контейнерах. Щоб вирішити проблему, датські та американські вчені створили унікальний матеріал на основі звичайної глини. Завдяки безпечній хімічній обробці глина отримала безліч мікропор, які ефективно вловлюють та утримують цей газ. Новий винахід повністю екологічний, дешевий у виробництві та безпечний для людей. Науковці впевнені, що ця технологія допоможе зберегти врожай і змінить правила глобальної торгівлі продуктами. Археологи виявили в одній із печер пустелі Калахарі найдавніші у світі сліди використання вогню людиною. Дослідники знайшли обуглені шматочки деревини та попіл, яким понад мільйон років. Досі вважалося, що наші предки навчилися розводити багаття набагато пізніше. Зробити це сенсаційне відкриття вченим допомогли новітні технології та детальний хімічний аналіз ґрунту. Вогонь не лише захищав давніх людей від хижаків і холоду, а й дозволив їм готувати їжу. Ця знахідка доводить, що зародження людської культури та побуту почалося значно раніше, ніж припускала наука. Програма масштабного висаджування лісів в італійських Альпах, яку провели у 1930-х роках, призвела до неочікуваних екологічних проблем. Тоді заради захисту ґрунтів природні гірські луки масово засадили штучними ялинковими лісами. Сучасне дослідження вчених показало, що ці насадження суттєво збіднили місцеву природу. Хвойні дерева круглий рік створюють густу тінь, а їхня хвоя змінює хімічний склад землі та заважає іншим рослинам рости. В результаті кількість видів рослин у таких лісах скоротилася в кілька разів порівняно з природніми галявинами. Науковці застерігають, що сучасні програми озеленення не повинні повторювати цю помилку і висаджувати лише один вид дерев. В австралійських тропіках науковці виявили новий унікальний вид павуків, який назвали павуком балістою. Цей маленький нічний хижак будує пружні пастки з павутини, які працюють за принципом справжньої катапульти. Павук просочує свою сітку особливим запахом, щоб приманювати вкрай агресивних деревних мурах. Як тільки жертва кусає пастку, натягнуті нитки обриваються і миттєво закидують мураху в центр павутини. Швидкість цього польоту вражає, адже перевантаження під час китка у 15 разів перевищує норму для пілотів-винищувачів. Така неймовірна тактика потрібна павуку, щоб миттєво ізолювати жертву, поки їй на допомогу не прибігли інші мурахи. Ви слухали новини науки на 101,8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

life this way.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми. Hey.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
0: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі став новим найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу. Уряд Швейцарії підтримав заявку на проведення зимової Олімпіади 2038. Унеї Мельгоса залишив посаду головного тренера молодіжної збірної України з футболу. Про це далі. Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі забив свої 17 та 18 голи у кар'єрі на чемпіонатах світу і став новим топ-бомбардиром в історії турніру. Історичний дубль Мессі забив у ворота Австрії в другому турі чемпіонату світу 2026. Мессі вже вп'яте відзначається на чемпіонаті світу 2026, оформивши хет-трик у матчі першого туру зі збірною Алжиру, в якому забив усі три голи своєї команди. Окрім того, завдяки перемозі над збірною Австрії, аргентинці достроково забезпечили собі місце у плей-офф. Після двох турів команда має максимальні 6 очок, які дозволили їй здобути путівку в 1/16 фіналу ще до ж завершення групового етапу. За результатами другого туру у плей-офф також вийшли дві збірні з групи І – Франція та Норвегія. Уряд Швейцарії офіційно підтримав заявку країни на проведення зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2038 року. Рішення відкриває для альпійської держави шлях до потенційного повернення Олімпіади вперше з 1948 року. Швейцарія вже перебуває у так званому привілейованому діалозі з Міжнародним Олімпійським комітетом і вважається одним із головних претендентів на проведення ігор. Країна має час до кінця 2027 року, щоб остаточно оформити заявку без конкуренції з іншими державами. Федеральна рада Швейцарії вже схвалила подання плану до парламенту, який включає державне фінансування до 200 мільйонів швейцарських франків. Остаточне рішення тепер має ухвалити парламент. Молодіжна збірна України з футболу отримає нового головного тренера. Українська асоціація футболу не продовжуватиме контракт з Унаєм Мельгосою, який розрахований до літа 2026 року. Під керівництвом іспанця синьо-жовті провели 29 матчів, у яких здобули 13 перемог та зазнали 11 поразок. У 2025 році молодіжна збірна кваліфікувалася на чемпіонат Європи і в статусі чинних півфіналістів завершила виступи після групової стадії. Тренера молодіжка змінює посеред відбіркового циклу «Євро-2027». Синьо-жовтим залишається у вересні та жовтні провести два принципових матчі основної частини кваліфікації з лідерами групи Туреччиною та Хорватією відповідно. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: То над Бугом
0: нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Надходження від податку на Google зросли з початку року. Акордбанк обслуговуватиме сектор оборонних та інноваційних компаній. Популярний в Україні міжнародний потяг курсуватиме щодня. Про це слухайте далі. За січень-травень 2026 року міжнародні компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги в Україні, сплатили до держбюджету понад 8 мільярдів 700 мільйонів гривень податку на додану вартість. Про це повідомила тимчасово виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби Леся Карнаух. Найбільшими платниками податку стали компанії Google, Apple, Meta, Sony, Netflix та інші. Згідно з чинним законодавством, іноземні компанії зобов'язані зареєструватися платниками ПДВ в Україні, якщо обсяг їхніх електронних послуг, онлайн-реклама, стрімінгові платформи, хмарні рішення та маркетплейси для українських користувачів перевищив 1 мільйон гривень за останні 12 місяців. Акордбанк оголосив про свій намір розвивати співпрацю з компаніями сектору оборонної промисловості та інновації. Про це повідомила прес-служба фінансової установи. В банку створили цікаві продукти саме для компаній сектору оборони. Спеціально для співпраці з цією категорією клієнтів Акордбанк отримав дозвіл на створення режимно-секретного відділу, що відповідатиме за охорону державної таємниці. Банк став одним з небагатьох комерційних установ, що має такий підрозділ. Керівником нового напрямку в банку буде генерал-майор у відставці Борис Кременецький, якого призначили на посаду радника голови наглядової ради. Раніше він виконував обов'язки військового представника України при Європейському Союзі. Останніми ж роками працював на посаді аташе з питань оборони в посольстві України у Штатах. Міжнародний потяг номер 351-352 «Бесарабія», який з'єднує Київ і Кишинів, із кінця червня курсуватиме щодня. Окрім цього, зміниться час відправлення рейсів із молдовської столиці. Інформацію повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Починаючи з 28 червня, потяг з полученням «Київ-Кишинів» переходить на щоденний графік руху. Це рішення було ухвалене за результатами спільної роботи Міністерства розвитку громад та територій, Укрзалізниці і Молдовської залізниці. Крім того, з 29 червня зміняться і години відправлення з Кишинева. Потяг вирушатиме о 19.52 замість звичних 17.42. У складі поїзда курсуватимуть плацкартні та купейні вагони. Також вперше розпочне роботу новий дитячий вагон, облаштований спеціально для комфортного пересування родини з дітьми. У міністерстві зазначають, що оновлений розклад дозволить пасажирам зручніше планувати пересадки на інші маршрути. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: Актуально комунальне на 101.8 FM.
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. У Вінниці працюють над покращенням якості води у Вишинському озері. На Вінниччині ремонтують дороги державного значення. Понад 3000 кілометрів газових мереж перевірили в області з початку року. А зараз про це докладніше. У Вінниці працюють над покращенням якості води у Вишинському озері та відновленням здатності місцевих водойм до самоочищення. Робота триває в межах міжнародного проєкту, який об'єднує партнерів із 9 країн для впровадження сучасних рішень у сфері управління водними ресурсами та захисту прісноводних екосистем басейну Дунаю. Для Вінниці проєкт зосереджений на річці Вишня та двох її притоках, які сьогодні функціонують як дощова каналізація. Саме вони наповнюють Вишинське озеро. За словами фахівців, вода у річці Вишня забруднюється міським стоком, а природні механізми очищення водойми поступово втрачаються. Наразі проєкт перейшов до етапу планування природоорієнтованих рішень. Зокрема, йдеться про створення природних фільтраційних зон, які допомагатимуть очищувати воду перед її потраплянням до озера. В Інституті розвитку міст зазначають, що невдовзі оприлюднять більше деталей щодо реалізації проєкту та запланованих заходів. На Вінниччині продовжують працювати над покращенням стану державних автошляхів. Бригади активно працюють на кількох ділянках, застосовуючи методи, що відповідають пошкодженням покриття. Так, у межах селища Тростянець дорожні покриття відновлюють методом карт. Таким же способом ремонтують дороги поблизу села Сокілець на межі із Житомирською областю та в межах села Оленівка. Також проводять ямковий ремонт біля населеного пункту Погребище. Водіїв просять бути уважними у місцях проведення дорожніх робіт, дотримуватися швидкісного режиму та звертати увагу на попереджувальні знаки. Понад 3000 кілометрів газових мереж перевірили на Вінниччині з початку року. Під час діагностики виявили 890 пошкоджень ізоляції, 14 витоків на підземних газопроводах та 92 витоки на надземних мережах. Усі виявлені несправності вже усунуті. Для обстеження газовики використовують сучасні високочутливі прилади, які допомагають виявляти пошкодження, корозію та витоки навіть під землею. Завдяки цьому фахівці можуть завчасно попереджати аварійні ситуації, зменшувати технологічні втрати газу та підтримувати надійність газорозподільної системи. Загалом у 2026 році Вінницька філія газмережі планує перевірити майже 9 тисяч кілометрів мереж. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Реклама. Третя липня, парк Open Air, 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці двох підлітків засудили за спробу вчинити вибух. У Тульчині юристи проведуть безкоштовний прийом громадян. У будинку культури Козятина триває художня виставка. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці двох підлітків засудили за спробу вчинити вибух. Як повідомила прес-служба Вінницького міського суду, до 6 та 5 років позбавлення волі засуджено двох неповнолітніх, які спокусилися на легкі заробітки у соцмережах і погодилися вчинити диверсії. Затримали їх із саморобною вибухівкою, коли хлопці прямували до нового місця схованки. Під час судового розгляду справи з'ясувалося, що підлітки їздили різними містами України, збирали інформацію, котра цікавила замовника, зокрема адреси посадовців та силовиків, а також окремих адмінбудівель. Зважаючи на зібрані докази, Вінницький міський суд визнав неповнолітніх винними у вчиненні злочину за статтею «Замах на скоєння вибуху» за попередньою змовою групою осіб. Найближчі 6 років вони проведуть у місцях позбавлення волі. У Тульчині юристи проведуть безкоштовний прийом громадян. Мешканці громади зможуть отримати у фахівців благодійного фонду «Право на захист» консультації щодо відновлення документів на житло, оформлення спадщини, майнових прав, юридичну допомогу щодо підготовки звернень представництв інтересів у державних органах та судах, повідомила Тульчинська філія обласного центру зайнятості. Зустріч відбудеться 2 липня об 11 годині у приміщенні центру зайнятості за адресою у Тульчині. Вулиця Леонтовича, 102. «Укрзалізниця» з 28 червня переходить на літній графік руху. Оновлений розклад приміських та регіональних потягів вінничани можуть знайти на сайті «Укрзалізниці». Зміни щодо прибуття та відправлення потягів торкнулися рейсів до Жмеринки, Козятина, Коростеня, Києва і Хмельницького. Частина з них вирушатиме або прибуватиме на кілька хвилин раніше, а інші – з помітним зміщенням часу. Також пасажирам варто звернути увагу, що не всі потяги курсуватимуть щодня. У будинку культури Козятина триває персональна виставка «Танок кольору» місцевої художниці Тетяни Куліш. В експозиції відвідувачі побачать роботи представниці спілки дизайнерів України, виконані нею у техніці акварелі, пейзажі, квіткові і тематичні композиції. Оглянути виставку можна до 16 серпня. У мене ж все. Почуємось.
2: «Місто над Бугом».

0: час.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Щиро вітаємо вас, любі наші друзі! Ми дуже раді знову зустрітися з вами. Запрошуємо послухати передачу «Живе джерело» і поміркувати про одне дивовижне явище природи.
1: У нас сьогодні рубрика «Чудеса Божого творіння»?
0: Можна сказати і так, тому що це чудо природи створене Господом. І, до речі, не так давно.
2: А коли? І як це було?
0: Давайте спочатку послухаємо оповідання про одну дівчинку, що допоможе нам в усьому розібратися. Дівчинка, з якою ми зараз познайомимо вас, вже давно відвідує недільну школу. Звуть її Інна. Від самого маличку Інна полюбила біблійні оповідання. Дівчинка знала їх так добре, що могла переказувати по пам'яті дослівно, як у Біблії. Інна дуже любила Господа Ісуса Христа і захоплювалася розповідями про Нього. Однак вона була дівчинкою тихою і сором'язливою і страждала від того, що не може поділитися своїми цікавими знаннями з іншими дітьми. І це її дуже засмучувало.
3: «Чому у мене така вдача? Чому я така нерішуча і сором'язлива?»
0: – зітхала Інна. Часто вона думала, що не повинна соромитися говорити про Ісуса, тому що це правда і це є основою віри. Та й у Біблії написано, що коли устами визнаватимеш Ісуса Христа за Господа, то спасешся. Мабуть, мені просто не вистачало нагоди розповісти про те, що написано у Біблії, міркувала Інна, повертаючись з недільної школи. Вона сиділа в тролейбусі і, позираючи у вікно, спостерігала, як теплий літній дощ ворушив зелене листя кленів. І раптом дівчинка, яка стояла поруч, вигукнула.
3: «Дивіться, дивіться, веселка! Ой, дівчата, яка гарна! Я раніше ніколи такої не бачила!»
0: Підхопила її подруга. Усі пасажири, наче за командою, поглянули у вікно, де чітко було видно веселку. Інна теж підвела очі. Вона побачила надзвичайно гарну арку в безхмарному, чистому небі.
4: «Ова! Вище за п'ятиповерхівку! Подумаєш, ми з батьком були в Карпатах минулого року, так там веселка була вищою, ніж гори!»
5: «А чи знаєте ви, від чого в небі буває веселка?»
0: Втрутилася у розмову вчителька, яка супроводжувала дітей, що їхали в музей на екскурсію. Дівчатка відразу ж принишкли, а хлопчики вирішили не здаватися і почали міркувати.
6: «Бо сонце змішується з дощем, тому утворюється веселка.
7: Тому що це 7 натуральних природних кольорів.
5: Послухайте, зараз я вам усе поясню. Зазвичай веселка з'являється тоді, коли під час дощу світить сонце. Сонячне світло проходить крізь дощові краплини і розпадається на кольори спектра: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний.
0: Учителька говорила достатньо голосно, так, що всі пасажири, які їхали тролейбусом, дізналися про всі подробиці утворення веселки.
5: Веселка буває під час зливи, коли атмосфера насичена безлічю водяних краплин. Люди вже давно замислювалися над її виникненням. Ще в давнину вони помітили, якщо на шляху білого світла поставити трикутну призму, то можна побачити такий набір кольорів.
0: Слухаючи розповідь учительки, діти втупилися у вікно. Це було схоже на урок фізики, де веселка – лише піддослідне явище. Та раптом якийсь хлопчик, відвівши погляд від вікна, запитав.
3: «Цікаво, а хто перший на землі побачив веселку? І що він тоді подумав?»
5: «Ну, можливо, це була печерна людина, може…»
0: Певно, це питання застало вчительку зненацька. І тут у Інни сяйнула думка. «А якщо я дам відповідь на запитання і розповім дітям про веселку, може це і є та слушна нагода?» Вона, не вагаючись, обернулася до хлопчика і сказала.
3: «Хочеш,
4: я розповім тобі про веселку.
0: Усі діти поглянули на Інну. Вона мала такий упевнений вигляд, що ніхто б не міг здогадатися, що перед ними сором'язлива дівчинка. Вчителька запитала:
5: «Як тебе звати? Ти не з нашої школи?»
4: «Ні, я з недільної».
5: «З недільної школи? Цікаво. І чого ж вас там учать?»
4: «Багато чого. Ось, наприклад, де з'явилася перша веселка і хто її побачив».
5: «Ну, цього ніхто не знає».
0: Однак дітям було цікаво, що скаже Інна. Деякі дівчатка навіть підсіли до неї ближче. Інна почала розповідати.
4: «Це було давно, після Всесвітнього потопу, коли Ной вийшов з ковчега».
0: «Ной – це хто? А чому був потоп?» З різних боків посипалися запитання. Інна здивувалася, що майже ніхто не чув ні про Ноя, ні навіть про створення людини. Та це ще більше додало їй бажання розповідати. Дівчинка сказала, що Бог послав сильний дощ на землю, який лився 40 днів і 40 ночей, що це було Божою карою за те, що люди багато грішили. Лише Ной був добрим, бо він любив Бога і слухався його. Тому Ной та його родина були врятовані. Діти поцікавилися, як він врятувався, коли вода все змила, а Інна сказала, що Ной спорудив великий корабель, який називався «Ковчег», куди увійшов він, його сім'я і різні тварини та птахи з ним.
8: «Ой, дівчата, погляньте, яка злива вперіщила, а раптом зараз потоп почнеться,
4: а ми в тролейбусі, як в ковчезі будемо».
0: Діти притихли, а Інна продовжила, що всесвітнього потопу не буде вже ніколи, тому що Бог так сказав: більш не буде потопу, щоб землю нищити. А веселка – це як угода, щоб люди пам'ятали про потоп. Діти, пожвавішавши, наперебій почали запитувати: «Як добре! І що, це правда? Це що, в Біблії написано?» Інна відповіла:
4: «Так, ви можете самі прочитати. Ой, зараз моя зупинка, мені треба виходити».
8: «Так шкода, а я хотіла тебе ще запитати», —
0: скрушно промовила дівчинка, яка першою побачила веселку.
4: «Знаєте що? Краще приходьте до нас у недільну школу, не пошкодуєте. Ось мій номер телефону, зателефонуйте мені в суботу», —
0: сказала Інна і вийшла з тролейбуса. Дощ уже закінчився, а веселка так само сяяла в небі. Інна помахала рукою своїм новим друзям і рушила на зустріч веселці.
9: Отже, до потопу ніхто раніше веселки не бачив?
0: Так, її вперше побачив Ной та його сім'я, що врятувалися в ковчезі від потопу. Бог сказав Ноєві: «Я веселку свою дав у хмарі, і стане вона за знака заповіту між мною та землею, і більш не буде вода для потопу, щоб вигубляти кожне тіло». І це було біля 5000 років тому. Бог врятував від потопу Ноя тому, що він любив Бога, мав віру в Бога, був чоловіком праведним і непорочним. А серед інших людей панували гріх, зло, розбещення, і це дуже засмутило Господа. Отже, любі наші радіослухачі, ви самі бачите, що слухняним Богові і люблячим Його все діє на добро. А веселка нехай вам завжди про це нагадує. Ми чекаємо ваших вражень від почутого.
10: Пишіть нам, будь ласка, на електронну скриньку radiodrug@i.ua.
0: Господь любить вас!

0: знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
2: Завітайте до Вінницького театру «Ляльок». Тільки у нас усім відомі казки сяють по-новому. 27 червня приходьте та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. А 28 червня на сцені нашого театру оживуть герої вистави «Ти, я і лялькарка». Лірична казка-гра, де мандрівниця розкриває малюкам секрет, як вдихнути у ляльку життя. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
3: Соціальна реклама.
4: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
5: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Соціальна реклама.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Олексієнко Микола Васильович. Рудковський Сергій Францевич. Лиховит Віктор Євгенович. Нестерчук Руслан Миколайович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: У кожного міста є місця, які стали його візитівкою, а також локації, що мають особливе значення для місцевих жителів. Деякі з них приваблюють своєю історією, інші – атмосферою або можливістю цікаво провести час. Тож ми вирішили запитати вінничан, куди, на їхню думку, варто сходити хоча б раз кожному мешканцю міста.
2: Я вважаю, що кожен вінничанин повинен хоча б раз відвідати Рошеновський фонтан, так як це є основною візитівкою міста Вінниці. Там ще до військового вторгнення було проводилися різні вистави, показували мультики, крутили шоу, вмикали музику, і ввечері там доволі хорошо можна було провести час, збиралося дуже багато людей і було достатньо весело.
3: Місце, де потрібно побувати кожному вінничанину, я вважаю, це водонапірна вежа, адже багато хто бачив її ззовні, але мало хто був всередині, а також квартал Єрусалимка, прогулятися цими вуличками, розглядаючи цей район. Також в місті розташовані карти з детально описаним історією цієї вулиці та кварталу.
4: Я б, мабуть, порадила хоча б раз просто не поспішати і пройтися історичним центром міста. Там особлива атмосфера, багато красивих будівель і затишних місць. А ще обов'язково варто побачити вечірній фонтан, бо це одна з візитівок Вінниці.
5: Я думаю, що хоча б раз потрібно побачити вечірній фонтан або просто пройтися центром міста. Ну, якщо там буваєш часто, кожного разу атмосфера різна. Це місця, які в мене найбільше асоціюються з Вінницею.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі? Ще раз доброго ранку всім, хто вже давно не спить, і тим, хто лише зараз прокидається та налаштовується на новий день. Ви, як і раніше, на хвилі радіо «Місто над Бугом», де вихідний ранок триває під незмінним гаслом «Україна понад усе». А у студії для вас Аліна Олійник. Попереду ще багато цікавого. Поговоримо про найважливіші події, поділимося корисними порадами, дізнаємося щось нове та, звісно, створимо гарний настрій на весь день. І нагадую, ми завжди чекаємо на ваші повідомлення у студійному Viber за номером 067-01-01-800. Пишіть, діліться своїми думками, вітаннями чи побажаннями. І наливайте ще філіжанку кави, вмикайте гарний настрій та продовжуємо цей ранок разом.

0: Суціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Суціальна реклама.

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
1: Прогноз синоптиків.
2: Ну що, друзі, зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Ранкові хмари затримаються у Вінниці до вечора, а потім розсіються. Але, можливо, лише вони рятуватимуть нас від спеки. Адже стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 22 до плюс 29 градусів. Опадів не передбачається.

Кам'янець-Рівненська 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, говоримо зараз з вами про те, яка ж у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. А сьогодні Всесвітній день працівників промисловості, і він є щорічним, має щорічне святкування, яке проводиться завжди 27 червня на честь досягнень і боротьби промислових робітників світу. Це не офіційне державне чи міжнародне свято на зразок Дня праці, а радше пам'ятна дата, пов'язана із історією одного із найрадикальніших і найвпливовіших робітничих рухів ХХ століття – Всесвітньої організації промислових робітників. І саме 27 червня 1905 року в Чикаго розпочався установчий з'їзд цієї організації. А також щороку в останню суботу червня світова спільнота відзначає Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин. Ми несемо відповідальність за тих, кого приручили. Саме так говорив Антуан де Сент-Екзюпері словами одного зі своїх героїв. Ці слова якнайкраще показують зміст свята. Адже тварини, які звикли жити поруч зі своїми господарями, не можуть поневірятися вулицями. Проте щодня величезна кількість кішок та собак стають безхатченками з вини своїх хазяїв. Отже, сьогодні день для роздумів про те, що ми повинні турбуватися про братів наших менших і ні в якому разі їх не покидати без опіки. А крім іншого, у світі сьогодні відзначають Міжнародний день амброзії, Всесвітній день рибальства, Всесвітній день мікробіома, Міжнародний день поінформованості про сколіоз, Всесвітній день смурфиків, День народження банкомата, Міжнародний день ананаса, День сонцезахисних окулярів та День мікро, малих і середніх підприємств. Ось таку багату на події дату маємо сьогодні, друзі. Тому обирайте, що ж саме ви сьогодні будете святкувати, і, звісно, залишайтеся на хвилях улюбленого радіо. Продовжуємо рухатись далі.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». На Вінниччині зафіксували перший з початку року випадок клептоспірозу. У Вінниці завершили підготовку нової групи кандидатів-усиновлювачі та опікуни. У Вінницькому краєзнавчому музеї експонується виставка, присвячена історії українського герба. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині в селі Івашківці Жмеринської громади зафіксували перший з початку року випадок клептоспірозу. Про це повідомив обласний центр контролю і профілактики хвороб. Клептоспіроз – це інфекційне захворювання, яке вражає печінку, нирки, серцево-судинну та нервову систему. Збудниками недуга є бактерії, які можуть тривалий час зберігатися у водоймах та потрапити в організм людини через пошкоджену шкіру або слизові оболонки. А джерелом інфекції – гризуни, свійські і дикі тварини. На території області щороку реєструють нові випадки захворювання. У 2025 році було підтверджено 13 випадків клептоспірозу, один з яких завершився летально. Людина може інфікуватись під час купання чи відпочинку біля забруднених водойм, роботи на присадибній ділянці, через продукти харчування, забруднені гризунами. Якщо у вас з'явилася висока температура, сильний головний біль або біль у м'язах, одразу ж зверніться до сімейного лікаря. У Вінниці завершили підготовку нової групи кандидатів – усиновлювачі та опікуни. 12 учасників з 9 громад області пройшли семиденний курс підготовки для майбутніх усиновлювачів, опікунів та піклувальників. Під час навчання кандидатів ознайомили з основами сімейного виховання, законодавством у сфері захисту прав дітей, особливостями розвитку дитини та процесом адаптації в новій родині, повідомляє обласний центр соціальних служб. Громадяни, які теж виявили бажання всиновити або взяти під опіку дитину, можуть звернутися до служби у справах дітей Вінницької міської ради. Телефон ви знайдете на сайті міської ради. У Вінницькому краєзнавчому музеї експонується виставка, присвячена історії українського герба. Пересувну експозицію «Символ твоєї свободи» створено Українським інститутом національної пам'яті у співпраці з видавництвом «Родовід». Представлено світлини артефактів доби Київської Русі, монети київських князів з тризубом, листівки, прапори, документи тогочасних українських державних структур часів Української революції, а також національну символіку періоду відновлення незалежності України та Революції Гідності. Виставка триватиме в обласному краєзнавчому музеї до 1 серпня. У мене ж все. Почуємось.
1: Ця Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі! На годиннику 10.07 і ми продовжуємо вітати вас на хвилях радіо «Місто над Бугом». У студії Аліна Олійник. Далі, як завжди, поговоримо про цікаве і корисне. Та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть на студійний вайбер за номером 067-0101-800, діліться своїм настроєм, замовляйте улюблену музику та залишайтеся з нами.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А чи чули ви, друзі, що один показник у аналізі крові може розповісти, як довго ви проживете? І про це нам говорить нове дослідження. Кажуть, що один показник у аналізі крові може розповісти тривалість життя людини. Такого висновку дійшли науковці після нового дослідження. Йдеться про рівень креатиніну – речовини, яка утворюється в організмі під час роботи м'язів і допомагає лікарям оцінити стан нирок. Дослідники виявили, що цей показник може бути пов'язаний не лише зі здоров'ям нирок, а й з загальним станом організму та тривалістю життя. За словами вчених, надто низький рівень креатиніну нерідко свідчить про втрату м'язової маси. А це, своєю чергою, може бути ознакою старіння організму, недостатнього харчування або низької фізичної активності. Саме тому люди з дуже низькими показниками можуть мати вищий ризик розвитку серйозних захворювань і, відповідно, передчасної смерті. Водночас медики наголошують, оцінювати результати аналізів самостійно не варто. На рівень креатиніну впливають вік, стать, маса тіла, фізичні навантаження та індивідуальні особливості організму. Тому цей показник має значення лише в комплексі з іншими дослідженнями та після консультації з лікарем. Фахівці підкреслюють, що найкращий спосіб підтримати здоров'я – регулярно проходити профілактичні обстеження, бути фізично активними, збалансовано харчуватися та не ігнорувати сигнали власного організму. Адже звичайний аналіз крові може розповісти про наше здоров'я значно більше, ніж здається на перший погляд. Ось така історія, друзі. І нехай це буде ще одним нагадуванням про те, що потрібно і варто любити себе, турбуватися про себе і, відповідно, бути здоровим та щасливим. А ми з вами продовжуємо рухатися далі.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Соціальна реклама.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна реклама.

0: прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, а зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Подейкують, що ранкові хмари затримаються у Вінниці до вечора, а потім розсіються. Ну і ми на них дуже сподіваємося, адже стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 22 до плюс 29 градусів. Сьогодні дуже спекотно і без опадів.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, а зараз поговоримо з вами про те, як пережити аномальну спеку та розпізнати тепловий удар. Отже, правила, які можуть врятувати життя. Синоптики попереджають про спекотну погоду, а лікарі закликають українців бути особливо уважними до свого здоров'я. Високі температури можуть становити серйозну небезпеку, особливо для дітей, літніх людей, вагітних жінок та тих, хто має серцево-судинні захворювання. Отже, фахівці радять за можливості не виходити на вулицю у найспекотніші години. Це з 11 до 16 години. Але якщо це необхідно, варто одягати світлий вільний одяг із натуральних тканин. Обов'язково покривати голову капелюхом чи панамою та не забувати про сонцезахисні окуляри і, звісно, SPF – захист для шкіри. Не менш важливо дотримуватися питного режиму. Пити воду потрібно невеликими порціями протягом усього дня, навіть якщо ви не відчуваєте сильної спраги. А ось алкоголь, солодкі газовані напої та надмірна кількість кави можуть лише посилити зневоднення. Тож медики нагадують і про симптоми теплового удару. Це сильний головний біль, запаморочення, нудота, слабкість, прискорене серцебиття, гаряча суха шкіра та різке підвищення температури тіла. У важких випадках людина може втратити свідомість або почати марити. Якщо ви помітили такі ознаки у себе чи в когось поруч, потрібно негайно перенести людину в тінь або прохолодне приміщення. Послабити одяг, прикласти холодні компреси до шиї, пахв і чола. Дати випити холодної води невеликими ковтками. Якщо стан не покращується або людина втратила свідомість, слід негайно викликати швидку допомогу. Тож, пам'ятайте, друзі, тепловий удар – це невідкладний стан, який може загрожувати життю. Отже, у спекотні дні бережіть себе, не нехтуйте простими правилами безпеки та піклуйтеся про своїх близьких. І, звісно, залишайтеся вдома з радіо «Місто над Бугом». Так буде безпечно.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо вас, друзі, на хвилях радіо «Місто над Бугом». Нагадую, що у студії з вами Аліна Олійник, а на календарі субота, 27 червня. Далі дізнаємося про цікаве та корисне. Обговоримо новинки у світі технологій та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть нам на студійний вайбер за номером 067-01-01-800. Діліться своїм настроєм, замовляйте улюблену музику, передавайте вітання та залишайтеся на хвилі.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, а зараз актуальна інформація для всіх любителів сиру. Отже, який сир найкорисніший? Вчені знайшли несподівану відповідь. Данські науковці провели дослідження за участю майже 140 людей, які мали фактори ризику розвитку метаболічного синдрому, стану, що підвищує ймовірність серцево-судинних захворювань і діабету. Учасників поділили на три групи. Одна щодня споживала близько 80 грамів звичайного сиру, друга – таку ж кількість знежиреного, а третя – замість сиру їла бутерброд із джемом. Експеримент тривав 4 місяці. Результати здивували дослідників. Виявилося, що люди, які регулярно вживали звичайний сир, не мали вищого рівня поганого холестерину, як це часто вважають. Ба більше, деякі показники їхнього здоров'я навіть покращилися порівняно з учасниками інших груп. Науковці пояснюють, користь сиру залежить не лише від кількості жиру, а і від його складу. У сирі містяться кальцій, білок, вітаміни та інші корисні речовини, які можуть позитивно впливати на обмін речовин і здоров'я серця. Втім, лікарі нагадують, це не означає, що сир можна їсти без обмежень. Важливо дотримуватися помірності, адже багато сортів містять чимало солі та калорій. Найкраще поєднувати сир зі свіжими овочами, цільнозерновими продуктами та загалом дотримуватися збалансованого харчування. Тож гарна новина для любителів сиру. Якщо вживати його в міру, він може бути не лише смачним, а і корисним компонентом щоденного раціону. Ось така історія, друзі. Якщо ви раптом ще не поснідали, ось вам гарна ідея. Зробіть канапку із сиром і смачного вам. Та залишайтеся з нами.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
0: Реклама на радіо «Місто над Богом». 101.8 FM.
2: Шугар у Вінниці. 3 липня. Парк Open Air. 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
3: Завітайте до Вінницького театру «Ляльок». Тільки у нас усім відомі казки сяють по-новому. 27 червня приходьте та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. А 28 червня на сцені нашого театру оживуть герої вистави «Ти, я і лялькарка». Лірична казка-гра, де мандрівниця розкриває малюкам секрет, як вдихнути у ляльку життя. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, говоримо з вами про новинки технологій. Отже, YouTube Shorts отримає довгоочікувану функцію. Короткі відео можна буде переглядати ще швидше. Платформа YouTube почала впроваджувати нову функцію для користувачів Shorts. Незабаром короткі ролики можна буде переглядати зі швидкістю до 4 разів швидше за звичайно. А щоб скористатися новою можливістю, достатньо буде натиснути і отримувати палець на екрані під час перегляду відео. Поки користувач триматиме екран, ролик відтворюватиметься у прискореному режимі. Після цього швидкість автоматично повернеться до звичайної. Раніше така функція була доступна лише для звичайних довгих відео на YouTube, а тепер її адаптували і для формату Shorts. Розробники пояснюють, що це дозволить швидше переглядати контент або пропускати менш цікаві фрагменти. Нововведення стане доступним поступово для користувачів мобільних пристроїв на Android та iOS. Якщо функція ще не з'явилася у вашому застосунку, варто оновити YouTube до останньої версії та трохи зачекати. Її впроваджують поетапно. Таким чином, YouTube продовжує розвивати формат коротких відео, намагаючись зробити його ще зручнішим і конкурентнішим серед інших популярних платформ. А ми ж чекаємо цього нововведення, коли воно дійде до нас та зможемо протестувати особисто і подивитися, що ж то воно таке. А зараз, друзі, продовжуємо рухатися з вами далі.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, якщо ви досі не чули про цифрову платформу під назвою «Додому», то зараз саме про неї і поговоримо. Більше актуальною вона є для тих українців, які перебувають за кордоном. В Україні запрацювала або розвивається цифрова платформа під назвою «Додому» – онлайн-сервіс, який створений для підтримки українців, що зараз перебувають за межами країни. Головна ідея платформи – об'єднати в одному місці корисну інформацію та сервіси, які можуть знадобитися людям, що перебувають за кордоном. Зокрема, йдеться про консультації, довідкову інформацію щодо документів, можливості повернення в Україну, а також контакти організацій, які допомагають українцям у різних країнах. Розробники підкреслюють, що «Додому» має стати своєрідним навігатором для тих, хто через війну був змушений виїхати, але планує повернення або потребує підтримки під час перебування за кордоном. Окремий акцент робиться на тому, щоб зробити доступ до інформації максимально простим і зрозумілим, без зайвої бюрократії та складних процедур. Уся база даних має оновлюватися та доповнюватися залежно від потреб користувачів. Платформа орієнтована як на дорослих, так і на молодь і покликана допомогти українцям не втрачати зв'язок з Україною, навіть перебуваючи далеко від дому. Таким чином, «Додому» позиціонують як цифровий міст між Україною та її громадянами за кордоном із підтримкою, інформацією та можливістю планувати повернення. Тому, друзі, обов'язково повідомте про цю інформацію всім, кому вона може бути актуальна. І залишайтеся з нами.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, нагадую, що цього ранку у студії з вами була Аліна Олійник. І вже традиційно бажаю вам гарної, спокійної та безхмарної суботи. Бережіть себе, залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом» та пам'ятайте, все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. У Вінниці внаслідок вибуху постраждали троє дітей. Вода у водоймах Вінниці небезпечна для купання. Укрзалізниця переходить на літній графік руху. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці внаслідок вибуху постраждали троє хлопчиків. Як повідомляє Нацполіція, діти знайшли в гаражі запал, який здетонував під час гри. 11-річний хлопчик перебуває в лікарні, двох інших віком 10 років після огляду медиків відпустили додому. Повідомлення про подію надійшло до поліції напередодні ввечері. Правоохоронці вилучили уламки та ще один предмет, схожий на запал у гаражі, яким користується дідусь одного з постраждалих. Наразі встановлюють походження і мету зберігання знайдених предметів. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами». У Вінниці відновили оформлення та видачу муніципальних карток вінничанина. Прийом заявок на оформлення, а також видача готових, здійснюється за адресою Центру обслуговування користувачів, вулиця Соборна, 36. Також мешканці громади можуть звернутися до центру в разі втрати чи пошкодження муніципальної картки вінничанина. Якщо виникли додаткові питання, телефонуйте за номером, вказаним на фейсбук-сторінці «Муніципальна картка вінничанина». Укрзалізниця з 28 червня переходить на літній графік руху. Оновлений розклад громадських та регіональних потягів вінничани можуть знайти на сайті Укрзалізниці. Зміни щодо прибуття та відправлення торкнулися рейсів до Шмаринки, Козятина, Коростеня, Києва та Хмельницького. Частина з них вирушатиме або прибуватиме на кілька хвилин раніше, інші – з помітним зміщенням часу. Також пасажирам варто звернути увагу на те, що не всі потяги курсують щодня. Вода у водоймах Вінниці небезпечна для купання. Про це повідомив обласний центр контролю і профілактики хвороб. За результатами лабораторних досліджень у воді виявили кишкову паличку. Медики провели моніторингові дослідження на пляжах Центральний, Гонти та Хімік, а також на Вишинському і Тяжирівському озерах. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101,8 FM.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: Що посієш, те й пожнеш. Михайло Стельмах. Хитрий лис, щербатий лис, уночі у клуню вліз. Нишком виліз на драбину, а з драбини на бантину. Курку хап і у торбину. Курка чує, що біда, курка в крик.
1: Куда? Куда?
0: У цю пору коло хати бігав наш Рябко вухатий. Крик почув Рябко і вмить рятувати курку мчить. Лис злякався, скік з драбини, а вона йому на спину. Прищемила хвіст торбину, з-під драбини вирвався лис, а Рябко його за хвіст. Лис на вулицю, як двине, кинув курку у торбину. Лис в городи, у жита, а Рябко вчепився хвоста.
1: «Я тебе провчу, як треба буде, лисе, комір з тебе!»
0: Як рвонеться злодій лис, хвіст в Рябка, а лис у ліс. І голодний, і безхвостий чеше лис до вовка в гості. Вовка він не раз дурив, на дурничку їв і пив. Насміхаючись над вовком, крав м'ясце у нього ловко. От до вовка лис помчав, на порозі у знемозі лис упав. Чує, пахне в хаті м'ясо, пахнуть смажені ковбаси.
1: «Любий вовчику, браток, дай мені м'ясця шматок. Знаю, друже, твою ласку, принесеш мені ковбаску».
0: Обізвався з хати звір.
2: «Утікай, поганцю, в бір, я узнав твою натуру, обілую зараз шкуру».
0: Лис підвівся, застогнав, лис поволі почвалав. І голодний, і безхвостий.
1: «Ну куди б звернути в гості? До медведя взяти в бік? Так у нього ж викрав щільник. Може кіску навістити? Так поїв у неї діти. В кабана ж вкрав порося, а у гусеньки гуся. Не підеш нікуди в гості».
0: Іде і стогне лис безхвостий. Стрівся лис із горобцем.
1: «Нагодуй мене хлібцем!»
0: А горобчик хлопчик щирий виніс лису хліба і сиру. З'їв усе до крихти лис. В горобцеву хату вліз. І горобчику на диво випив лис барилко пива. Та й питає горобця.
1: «Де дістав хлібця пивця?»
0: Горобець говорить лису.
1: «Засівав я коло у лісу і пшеницю, і ячмінь, і ти, лисе, красти кинь, та почни орати ниву, буде в тебе хліб і пиво».
0: Гірко лис зітхнув. «Ох, ох, будемо трудитися вдвох». Надійшла пора орати. Орачів зве сонце з хати. Вийшли лис і горобець, і на поле навпростець. Горобець оре як треба, лис очей не зводить з неба. Далі каже горобцю.
1: «Бачиш хмару чорну цю? В ній дрімає блискавиця, що вбиває звіра і птицю. І піду вклонюся їй, нас горобчиком не вбий».
0: Лис мерщій побіг в долину, а смерком, ліском, тюбком, на вечерю з пивком, та й горобчику хвалиться.
1: «Стримав хмару і блискавицю!»
0: Бреше лис і їсть за трьох, та за пивом ходить в льох. А горобчик каже лису.
1: «Все зорав, я коло лісу, завтра висієм зерно, ну вже й спать пора давно».
0: Горобець прокинувся вранці, лис хропів ще на лежанці. Ледве-ледве лис устав, похмелятися почав. Горобець кричить на лиса.
1: «Чуєш, лисе, не берися, а берися за мішки і на поле навпрошки».
0: От горобчик сіє просом, лис на небо блима косом. Далі каже горобцю.
1: «Бачиш хмару сизо цю? Бачиш, небо все вкриває, нас тобою повбиває. Я піду вклонюся їй, нас горобчиком не вбий».
0: Лис мерщій побіг в долину, під кущем проспав всю днину, а смерком, ліском, тюбком на вечерю із півком. В хату лис зі сміхом лізе.
1: «Одвернув я хмару сизо!»
0: Бреше лис і їсть за трьох, та за пивом ходить в льох. А горобчик каже лису.
1: «Вже засіяв коло лісу, буде просто в нас ячмінь, буде все цвірінь-цвірінь».
0: Проминуло днів доволі, горобець трудився в полі, лис вовтузився в дворі і пив од ранку до зорі. В лиса очі аж заплили, лис ходив здоров'ї в силі, тільки в лиса жнива розболілась голова.
1: Так гуде, немов дуплянка, не піду я жати зранку, а в полудень виглядай, вийду я збирать урожай.
0: Лис розлігся у кімнаті, горобець іде в поле жати. До зорі маленький жав, лис до ночі пролежав, звіз горобчик з поля жито.
1: Лиса, будем молотити?
0: І зітхнув ледачий лис.
1: Та, змолотимо колись.
0: І розсердився горобчик, з огорожі вирвав стопчик.
1: Як ти кинеш лисе лінь, я тобі цвірінь-цвірінь, не дам хліба, не дам пива, за роботу лисе живе.
0: Лис зітхнув, поліз на стіг, а якраз вітрець пробіг. Лис зрадів і каже з того.
1: Вийшла буря на дорогу, буря нам розвалить стіг, я спиню її. Побіг!
0: Лис мерщій побіг в долину, під кущем проспав всю днину, а смерком, ліском, тюбком, на вечерю і співком в хату лізе лис, мов фура.
2: «Одвернув!» – каже Боря.
0: Бреше лис і їсть за трьох. Та за пивом ходить в льох, а горобчик гордовито.
1: «Змолотив я, лисе жито, наносив зерна, засік хватить нам на цілий рік».
2: «От і добре!» – лис говорить. «Оженюсь я, пташко, скоро. Переїду в інший край та поділимо врожай». «Просто будемо ділити. Ти маленький, я великий. 9 часток візьму я, а 10 вже твоя».
1: «Це грабіж?»
0: – горобчик каже.
2: «Забирайся з хати, враже!»
0: Лис очима люто блим.
2: «Сам втікай, бо зараз їм!»
0: Зажурилася пташина, вийшла з хати на стежнину. І стежина повела пташку прямо до села. Йде горобчик і ридає, наш Рябко його зустрічає.
2: «Хто тебе зобидів так? Я його зітру на мак!»
1: «Лис безхвостий, лис чербатий, виживає мене з хати».
2: «Лис безхвостий, лиходій, це старий знайомий мій. Ну, бігцем до нього в гості, щоб загинув лис безхвостий».
0: Сів горобчик на Рябка та й помчали до ліска. Долетіли вдвох до хати, бачить в хаті лис щербатий. Сів на стіл і їсть сальце. Та в щербину лєпив це. Кинувсь наш Рябко на нього, лис зі столу до порога, а з порога та й до стогу. А від стогу прямо в ліс, а Рябко його заніс.
2: «Я тебе провчу, як треба, буде лис-комір із тебе».
0: І покотилися клубком, дубняком, березняком, переміг Рябко наш лиса. На ворюгу подивився.
2: «Так ти, лисе, і пропав, що посіяв, ти й пожав».

0: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок, різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Малюєш.
1: Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю! З вами Іван Грищенко та проєкт «Цифровий детокс», де ви дізнаєтесь особливості гігієни в інтернеті. Сьогодні говоритимемо про фейкові новини та інформаційні маніпуляції. Чому дезінформація працює навіть на освічених, розумних і критично мислячих людей? Чому ми іноді віримо в неправдиві повідомлення, навіть коли переконані, що нас важко обдурити? І як захистити себе від інформаційних пасток у світі, де новини поширюються швидше, ніж будь-коли раніше? Саме про це поговоримо сьогодні. Багато людей впевнені, що фейкові новини працюють лише на тих, хто не розбирається в темі або не звик перевіряти інформацію. Часто можна почути фразу «зі мною таке не спрацює». Але дослідження психологів і фахівців з інформаційної безпеки показують цікаву річ – дезінформація може впливати практично на кожного. І справа тут не в рівні інтелекту чи освіти. Справа в тому, як працює людський мозок. Наш мозок щодня обробляє величезну кількість інформації – новини, повідомлення, відео, дописи в соцмережах, коментарі, рекламу. Якби ми аналізували кожне повідомлення настільки ж уважно, як наукову статтю, то просто не встигли б жити. Тому мозок використовує своєрідні скорочені шляхи. Він швидко оцінює інформацію, спираючись на емоції, попередній досвід, довіру до джерела та власні переконання. Саме ці особливості і стають точкою входу для маніпуляцій. Уявіть ситуацію. Ви бачите новину, яка підтверджує те, у що ви і так давно вірите. Наприклад, про певну суспільну проблему, політичну подію чи популярний міф. Якщо інформація збігається з нашими переконаннями, ми набагато рідше ставимо їй незручні запитання. Нам не хочеться перевіряти те, що і так здається правильним. І навпаки, коли інформація суперечить нашим поглядам, ми починаємо шукати аргументи проти неї. Це одна з причин, чому навіть критично мислячі люди можуть потрапляти під вплив дезінформації. Більш того, деякі дослідження показують, що хороші аналітичні здібності не завжди захищають від помилок. Іноді людина з розвиненим критичним мисленням просто ефективніше знаходить аргументи на користь того, у що вже хоче вірити. Тобто використовує свій інтелект не для перевірки інформації, а для захисту власної позиції. Ще одна причина популярності фейкових новин – емоції. Люди охочіше читають і поширюють те, що викликає сильну реакцію – страх, обурення, гнів, тривогу або навіть захоплення. Саме тому неправдиві повідомлення часто пишуться дуже емоційною мовою. У них можуть бути гучні заголовки, шокуючі твердження або обіцянки сенсаційних викриттів. Такі повідомлення привертають увагу значно швидше, ніж спокійні та виважені пояснення. Подумайте, які дописи найчастіше набирають тисячі поширень. Зазвичай це не сухі факти і недовгі аналітичні матеріали. Найчастіше це щось, що змушує людину негайно відреагувати. Саме тому маніпулятори так люблять використовувати страх, обурення або відчуття терміновості. Цікаво, що дезінформація дуже рідко складається зі 100% брехні. Якби це було так, її було б набагато легше розпізнати. Значно частіше неправдиві повідомлення містять частину правди. Береться реальна подія, справжня фотографія або справжній факт, а потім до них додаються вигадані висновки, перебільшення або маніпулятивні пояснення. У результаті інформація виглядає переконливою саме тому, що в ній є елементи реальності. Особливо добре це працює під час кризових подій, під час воєн, стихійних лих, пандемій або інших ситуацій, коли люди відчувають невизначеність. У такі моменти ми природньо шукаємо пояснення того, що відбувається. А коли офіційної інформації мало або вона складна для розуміння, з'являється простір для чуток і маніпуляцій. Соціальні мережі лише посилили цю проблему. Алгоритми платформ зазвичай показують нам контент, який викликає зацікавлення і змушує довше залишатися на сайті. А емоційний контент працює дуже добре. Через це люди часто опиняються в інформаційних бульбашках, де постійно бачать схожі думки та схожі джерела інформації. З часом починає здаватися, що всі навколо думають однаково, а альтернативних точок зору просто не існує. Ще одна цікава особливість людської психології полягає в тому, що багаторазове повторення підвищує довіру до інформації. Якщо ми бачимо одне й те саме твердження десятки разів у різних місцях, воно починає здаватися знайомим. А знайоме мозок часто сприймає як більш правдоподібне. Саме тому дезінформаційні кампанії нерідко будуються на постійному повторенні одних і тих самих меседжів. При цьому варто розуміти, що не кожна неправдива інформація спотворюється навмисно. Існує різниця між помилковою інформацією та дезінформацією. Помилкова інформація може з'явитися через непорозуміння, поспіх або недостатню перевірку фактів, а дезінформація створюється свідомо для досягнення певної мети – політичної, фінансової або іншої. Проте для звичайного користувача наслідки можуть бути однаково шкідливими. Можливо, зараз хтось думає, якщо навіть критичне мислення не гарантує захисту, то що тоді робити? Насправді, критичне мислення залишається одним із найефективніших інструментів боротьби з дезінформацією. Просто його часто неправильно розуміють. Це не означає автоматично сумніватися в усьому і не означає вважати себе розумнішим за всіх інших. Критичне мислення – це звичка перевіряти інформацію незалежно від того, подобається вона нам чи ні. Корисно звертати увагу на джерело, хто повідомляє цю інформацію, чи є підтвердження з інших незалежних джерел, чи не намагається автор викликати сильні емоції замість того, щоб наводити факти, чи не звучить новина занадто сенсаційно. Саме такі запитання часто допомагають помітити маніпуляцію ще до того, як вона вплине на наше сприйняття. Сучасні фахівці з медіаграмотності також говорять про важливість так званого критичного ігнорування. Ідея полягає в тому, що неможливо перевірити абсолютно все. Тому іноді найкращим рішенням є просто не витрачати час на відверто сумнівний контент, який побудований лише на провокаціях і гучних емоціях. Окремої уваги заслуговує проблема інформаційного перевантаження. Ми живемо в епоху, коли новин більше, ніж будь-коли раніше. І в тому на людина набагато частіше помиляється. Коли ми читаємо десятки повідомлень поспіль, мозок починає економити ресурси і аналізує інформацію менш уважно. Саме тому іноді найкращою цифровою гігієною стає не ще одна година в стрічці новин, а навпаки – коротка перерва від інформаційного потоку. Наприкінці варто сказати одну важливу річ. Якщо ви хоча б раз повірили фейковій новині, це не означає, що ви наївні або недостатньо розумні. Так працює людська психіка. Саме тому проблема дезінформації залишається настільки актуальною в усьому світі. Вона використовує наші емоції, звички, переконання та природне бажання швидко зрозуміти складний світ. Тому головний захист від маніпуляцій – не впевненість у власній невразливості, а готовність іноді зупинитися і перевірити інформацію ще раз. Бо в цифровому світі питання «Чи правда це?» часто буває важливішим за питання «Чи хочу я в це повірити?». А на сьогодні все. Це був цифровий детокс. Дбайте про свою цифрову гігієну, бережіть свої дані і до наступного випуску.
1: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».

0: прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама.
2: Завітайте до Вінницького театру «Ляльок». Тільки у нас усім відомі казки сяють по-новому. 27 червня приходьте та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. А 28 червня на сцені нашого театру оживуть герої вистави «Ти, я і лялькарка». Лірична казка-гра, де мандрівниця розкриває малюкам секрет, як вдихнути у ляльку життя. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
3: Соціальна реклама.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Соціальна реклама.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: for me.
1: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Валинська вітаю на випуску про таке. Троє наших земляків повернулися з російського полону. На Вінниччині у водоймі знайшли тіло жінки. У Вінниці розпочався фестиваль польової кухні. А зараз про це та інше докладніше. Троє наших земляків повернулися з російського полону. Це військовослужбовці Віталій, Володимир та Василь. Воїни ЗСУ захищали Україну на Донецькому та Луганському напрямках. У полон вони потрапили 4 роки тому, написав у Фейсбук голова обласної ради В'ячеслав Соколой. Нагадаю, у п'ятницю Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому повернулися 160 військових, зокрема і 58 офіцерів. На Вінниччині у водоймі знайшли тіло жінки. Потопальницю виявили у Зарванцях Якушинецької громади. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Вінницькій області. Причину загибелі 62-річної жінки з'ясовує поліція. У Вінниці на площі Водограю Центрального парку імені Леонтовича розпочався фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. Відвідувачі зможуть оглянути різні локації, подивитись святковий концерт, а також скоштувати смачні страви, приготовлені просто небо в польових умовах, придбавши тарілку за донат. Організатор фестивалю, міський палац мистецтв, повідомив, що цьогоріч вінничани збиратимуть кошти на 2 зарядні станції, а також 2 старлінки для воїнів 120-ї бригади тероборони. Запрошують усіх охочих. Цими вихідними на Вінниччині стане спекотніше внаслідок надходження гарячого повітря з Північної Африки через Європу. У період з 28 по 30 червня денна температура повітря у Вінниці та області підніметься до 39 градусів за Цельсієм. Через аномальну спеку можливі збої в енергосистемі, вимкнення світла в роботі залізничного та автомобільного транспорту. Також спекотна погода впливатиме і на самопочуття людей, тож у Вінницькій міській раді мешканців громади закликають обмежити перебування на сонці і пити більше води. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Реклама. Завітайте до Вінницького театру «Ляльок». Тільки у нас усім відомі казки сяють по-новому. 27 червня приходьте та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий Колобок. А 28 червня на сцені нашого театру оживуть герої вистави.

0: і лялькарка. Лірична казка гра, де мандрівниця розкриває малюкам секрет, як вдихнути у ляльку життя. Наша адреса: Хмельницьке шосе 7. Довідки: 067 170 47 70.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Соціальна реклама.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю. Випуском про таке. Сьогодні додому повернулися 7 цивільних українців, яких незаконно утримували в Росії. На Вінниччині виявили 3 вантажівки, які перевозили продукцію з істотним перевищенням допустимої ваги. У Вінницькому краєзнавчому музеї експонується виставка, присвячена історії українського герба. Зараз про це та інше докладніше. Сьогодні вдалося повернути додому ще 7 цивільних громадян України, яких Росія руками незаконно утримувала у неволі. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. На рідну землю повернулися цивільні українці віком від 35 до 66 років. Росіяни незаконно затримали їх у 2022 році під час окупації Маріуполя, Київської, Харківської, Луганської та Запорізької областей. Одного з українців росіяни викрали з власної домівки лише тому, що його сини служать у Збройних силах України. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець подякував Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки, а також всім іншим дотичним органам, які допомогли повернути українців додому. У Вінницькій області під час рейдової перевірки інспектори Укртрансбезпеки спільно з поліцейськими виявили 3 вантажівки, які перевозили аграрну продукцію з перевищенням істотним допустимої ваги. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Укртрансбезпеки. На перевізника складено адміністративні протоколи, тож тепер власнику усіх 3 транспортних засобів доведеться сплатити 306 тисяч гривень штрафу. У Вінницькому краєзнавчому музеї експонується виставка, присвячена історії українського герба. Рисувну експозицію «Символ твоєї свободи» створено Українським інститутом національної пам'яті. Представлено світлини артефактів доби Київської Русі, монети київських князів з тризубом, української революції, а також національну символіку часів відновлення незалежної України та Революції Гідності. Виставка триватиме у Вінницькому краєзнавчому музеї до 1 серпня. За прогнозом синоптиків, 28 і 30 червня у Вінниці та області температура повітря в день становитиме 35-39 градусів. У ДСНС вінничан закликають бути максимально обережними з вогнем. Не спалюйте суху рослинність та сміття. Не розводьте багаття у лісах та на відкритих територіях. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки під час відпочинку на природі. У разі ж виникнення пожежі одразу телефонуйте за номером 101. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
2: Шугар у Вінниці. 3 липня. Парк Open Air. 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
3: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
0: Соціальна реклама.
4: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30.

0: 9-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

знаю, прийде спокій в серце і в міста. Я побачу твої очі і засну.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Суціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Суціальна реклама.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

кохане, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуском про таке. У водоймах Вінниці небезпечно купатися. У Вінниці засудили чоловіка, який погрожував прокурору. Легкоатлетка Ванда Школа виступатиме за німецький біговий клуб. А зараз про це та інше докладніше. У водоймах Вінниці небезпечно купатися, про це повідомив обласний центр контролю та профілактики хвороб. Фахівці центру перевірили якість води в річці Південний Буг у місцях масового відпочинку людей. Обстежили пляжі Центральний, Гонт і Хімік на Вишинському та Тяжилівському озерах. Взяті проби води засвідчили, що вона не відповідає санітарним нормам і небезпечна для купання. Нехтування забороною купатися у забрудненій воді може призвести до кишкових інфекцій, захворювань шкіри, запалення очей, погіршення самопочуття, особливо у дітей, людей похилого віку та зі зниженим імунітетом, зазначається у дописі. У Вінниці засудили чоловіка, який погрожував прокурору. Як повідомляють на сайті Вінницького міського суду, під час розгляду справи за обвинуваченням у крадіжці, учиненій у великих розмірах, фігурант почав лаятись і погрожувати прокурору розправою, зокрема вбивством. Чоловік проігнорував зауваження головуючої судді щодо непристойної поведінки в залі судових засідань. За погрози прокурору йому загрожує до 3 років позбавлення волі. Також суддя виніс вирок підозрюваному у вчиненні крадіжки. Тож наступні 7,5 років він проведе у в'язниці. У Вінниці комісія міської ради з надання житлових ваучерів від держави розглянула ще 14 заяв від кандидатів. Загалом через застосунок дії надійшло 489 звернень від громадян. З них 448 отримали позитивну відповідь, 36 людям відмовили через відповідність умовам постанови, 5 заяв знаходяться на опрацюванні. Сума житлового ваучера становить 2 мільйони гривень. Ці кошти держава надає для придбання житла людям, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни, які мають підтверджене попереднє місце проживання на тимчасово окупованій території і актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання в Україні. Чемпіонка України з легкої атлетики вінничанка Ванда Школа виступатиме за німецький біговий клуб. Дівчині 17 років, цьогоріч вона стала чемпіонкою України з легкої атлетики серед юніорів, випередивши всіх учасниць на дистанції 2000 метрів з перешкодами. Уже третій рік поспіль Ванда Школа входить до резерву збірної країни. А нещодавно її запросили до престижного бігового клубу «Мюнхен Атлетікс». Легкоатлетка залишається жити у Вінниці, виступатиме за збірну України, а на запрошення німецької сторони приїздитиме на міжнародні змагання. Дозвіл щодо співпраці з німецьким біговим клубом вже надала Федерація легкої атлетики України. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.
3: There's only one thing you can't forget. You've got only one life. This is one night, and you'll never see her again.

0: історію перемоги разом. Крок у рок на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
1: Добрий вечір, дорогі наші друзі. В етері передача «Крок у рок» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
2: І сьогодні у нас в гостях учасники гурту «Касання» Ілля Коробко та Михайло Мацюк.
1: Нагадаємо, «Касання» – це український музичний рок-гурт з Вінниці. Колектив грає енергійну музику, яку організатори виступів описують як емоції без контролю, швидкість та надрив. Доброго вечора.
3: Добрий вечір.
4: Вечора.
5: Ну, вечір.

0: Ось і нарешті настала можливість поспілкуватися про ваш альбом. Приблизно 9 місяців тому у вас вийшло і відео, і кліп. Що було зроблено раніше?
1: Пісня була ще десь в квітні, в нас готова. Але дуже довгий такий процес до її реалізації, щоб записати до кінця і зняти кліп.
2: Це ми зараз говоримо про «Знати дити», правильно?
1: Ну, «Знати дити», в нас відеороботи тільки на «Знати дити».
2: Вже питання було про першу пісню, та саме, яку в нас вийшла, бо вона вийшла ще раніше. А «Знати дити» – так, десь приблизно так, як ти сказав, але дійсно дуже багато зусиль було витрачено на те, щоб підібрати локацію, подумати, як має виглядати відео. І ми, в принципі, хотіли зробити все таким чином, щоб і трек, реліз треку, і саме відео одночасно з'явилися на майданчику. На Ютубі і на інших музичних платформах. Тому підгадати все так, підлаштувати, щоб релізнути одночасно, це теж треба було підібрати правильні дати. Ну, але в нас вийшло класно все.

0: чому трек «Відпускати тебе» вийшла і в акустиці, і спільно з «So is God»?
1: Тут, насправді, ситуація дуже... Вибач, Ілля, ти хотів сказати. Ситуація, насправді, дуже цікаво вийшла. Ми робили акустичний концерт, акустичну програму, повністю перероблювали свої пісні в акустику, збирали кошти на допомогу брату Ілі, військовому. І, напевно, з «Відпускати тебе», з усіх акустичних варіантів, які ми переробили, вона була найкрутіша, наймелодичніша. І ми вирішили, вже після того, як записали саме оригінал, ми вирішили, що було б класно до альбому додати ще такий, як бонус-трек в акустичному форматі саме цю пісню. Але навіть думали зараз про те, що було б непогано випустити повністю акустичний ще альбом наших пісень. Це теж цікаве звучання. Ми додавали трішки інструментів симфонічних, і скрипки, і віолончелі, там, і так далі. Тобто воно, ну, дуже цікаво звучить. Але, от, напевно, тому що «Відпускати тебе» вона була найцікавіша в акустичному форматі, тому ми вирішили її додати до альбому. Тепер ти кажи.
2: Та ти все сказав, що я додам. Альбом акустичний буде, але колись, в майбутньому. Може й далекому, може й недалекому. Поки не можу нічого сказати, але він точно буде.

0: після випуску цього альбому і вашого прослуховування? Чи є якась концепція між ними?
1: Ну, насправді, якось всі пісні пишуться так. Щось мені може приснитися, я там вже зразу вже беру в замітки, собі написав, дописав, потім допрацював. Але в цілому вони між собою так, щоб прям концепцію зв'язати, то не можна. Але ну, вони між собою чимось подібні, чимось схожі. Але я думаю, що це просто характер музики.
2: Ну, якщо брати чимось схожі, я думаю, схожі вони більш текстовим наповненням, ну, тобто історією. Тому що музичний супровід, те, що пише, ну, скажімо так, 98% написаний матеріал – це Ілля, 2% – це те, що ми допрацьовуємо на репетиціях. Хтось поміняв трошки свою партію, хтось там щось додав, хтось щось. І музика, вона насправді, якщо послухати наші

0: я одразу беру гітару, там награю щось, і одразу якось і текст з'являється. А буває навпаки, я, отак як він розказав, що я сплю, мені щось приснилось там. Я просинаюсь і одразу починаю записувати в замітки, несвідомо. Зранку просинаюсь, вже перечитую, думаю, так, тут трохи дурня, тут підправити, а в цілому це буде бенгер.
1: Яка з пісень найдовше перероблялась?
0: Найдовше?
2: Знаєш, яка?
0: «Поділені ми». Перша наша пісня, яку ми випустили. Це така, я дуже вагався перед тим, щоб їм скинути, і вони її послухали, бо ми взагалі мали англійською мовою спочатку грати. А потім вирішили, що типу, потрібно українську, бо це зараз і в тренді, і актуально.
2: Ну, і треба культуру
0: і культуру розвивати, так. І «Поділені ми» писались, певно, що 2 роки десь. Від початку, як я перші стички написав, як я вже закінчив, то пройшло добрих 2 роки.
3: Хто допомагав вам у створенні обкладинки до альбому? Чому саме таку обрали?
0: У нас була фотосесія в квітні. Тоді ми почали працювати з Андрієм. Якщо знаєте, Андрій Креатор, в нього нікнейм, його такий ім'я. І він нам влаштував фотосесію першу. У мене з самого початку вже якась така концепція була, щоб показати на обкладинці солети всіх учасників гурту. Ми тоді, ти пам'ятаєш, я ходив, кажу, сфотографуй нас на фоні неба, сфотографуй. Давай так, щоб не було видно лиця, щоб просто силуети було видно. Ми вже і так стали. Потім якось знайшли вже позицію, щоб всі гарно виглядали. Типу, чиїсь зачіски були силуетно видно. В когось кепку, як в паші, це фішка у нас. І ми так сфоткались, відклали його на потім.
2: Але ти тоді одразу сказав, це буде обкладинка альбому.
0: Да, я одразу тоді сказав, що це буде обкладинка, але ми його відклали на потім. І вже коли дійшла справа до того, щоб випускати якийсь альбом, я одразу вже кажу, у нас обкладинка ж є, там не треба нічого думати. Давайте думати, як назвати тепер.
2: Ми програлися довше, ніж з вибором обкладинки, насправді.
0: Да.
1: А чому так довго гралися із назвою?
2: Ну, складно було щось підібрати, тому що, я ж кажу, у нас дійсно всі пісні це як ніби щось, що хотілося сказати людині, але ти не наважувався на це, ти десь це записував і потім викладав це в піснях. Тому ми, якби, і в нас альбом називається «Несказане». От, був варіант, ми хотіли це підв'язати під повідомлення, не відправлені. Тобто те, що в нас десь в замітках в якихось лежить давно, і ти не наважуєшся якось його відправити комусь і так далі. От, тому ми довго це крутили, довго думали, як до цього підійти, як підв'язати. І з назвою ми програлися довше, ніж з вибором обкладинки. Я ж кажу, тому що обкладинку ми вибрали ще до того, як планували писати альбом, напевно.
0: Ну, і в нас альбом взагалі якось так спонтанно вийшов. Ми сингл випускали, а потім якось так назбиралась кількість синглів, що ми не могли нормально їх розпланувати. І думаємо, ну, в цілому, вже й пора і альбом викладати.
2: Все разом складно.
0: Як ми відпускати тебе акустичну версію, за кілька днів до релізу ми її доробили, щоб, типу, встигнути на дату перед концертом, який в нас мав бути 19 грудня, щоб презентувати цей альбом. І в нас реліз 14 грудня вийшов.
2: Так, пару днів було для того, щоб
0: його послухати.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Завітайте до Вінницького театру «Ляльок». Тільки у нас усім відомі казки сяють по-новому. 27 червня приходьте та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. А 28 червня на сцені нашого театру оживуть герої вистави «Ти, я і лялькарка». Лірична казка-гра, де мандрівниця розкриває малюкам секрет, як вдихнути у ляльку життя. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама. Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору. Соціальна реклама. Крок у рок на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
2: Ми нагадуємо, знаходимося на хвилях радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко у вечірньому етері «Крок у рок». Гості сьогоднішнього етеру є учасники гурту «Касанія» Ілля Коробко та Михайло Мацюк. Чи під час ваших виступів плануєте знімати рілси про життя гурту?
3: Насправді, мені здається просто, що це не буде дуже цікаво для аудиторії. Хоча, типу, всі ж приходять послухати музику, а не подивитися, як ми там хіхікаємо.
4: Я насправді це робив, тому що в першу чергу я б це робив суто для нас. Тому що це потім є пам'яттю, це потім ти можеш передивлятися, згадувати. Як, наприклад, наш відос коротенький з Києва, з концерту. Цікаво, глянув собі, посміхнувся, згадав і так далі. Тому було б непогано, я думаю, що у нас вийде. Зараз є деякі складнощі зі зйомками.
3: Зібратися.
4: Всіх, я маю надію, що так.
3: Да. Всіх просто розписані справи, дуже важко реально зараз зібратись просто. Всі працюють десь, займаються чимось.
5: Ми знаємо, що ви співпрацюєте із підрозділом «Крила». Розкажіть трішки про це.
4: Ми намагаємося співпрацювати з підрозділом «Крила» і робимо все можливе. Ми готові відкриті до співпраці, допомагати і так далі. Це на даному етапі був перший наш концерт з ними в парку, який був фестиваль, який вони організовували. Маємо надію, що не останній. На даному етапі я думаю, що вони як і збирали на свої підрозділи, вони продовжують збирати, тобто можна доєднуватися до зборів, які вони організовують. У нас є, звісно, у кожного, я думаю, є і свої збори, тому що є купа своїх знайомих, друзів, колег, які зараз знаходяться там, тому, якщо навіть особисто там від себе сказати, то у нас є постійний відкритий збір для воїнів-танцівників наших колег. Так само Ілюшин брат.
3: Да, вони постійно там збирають.
4: Зараз там теж, тому ми намагаємося максимально, чим ми можемо бути корисними, скажімо так.
2: Ось і була зачіплена тема роботи. Розкажи, Михайло, про свою роботу ведучого.
4: Працюю. А що робити? Треба працювати. Так, проводимо змагання, працюю ведучим по всій Україні. Змагання зі спортивних бальних танців. Зараз вже є розмова і пропозиції деякі спробувати працювати на змаганнях сучасної хореографії. Навіть, я не знаю, є момент, мене запросили провести змагання з боротьби. Я таким ще не займався, але треба пробувати. Добре. Тому Це насправді дуже великі масштабні змагання. Ну, як правило, це там від 800-900 участей до більше тисячі. Знову ж таки, кожні змагання якось акумулюють якісь збори постійно. Тобто це не просто ми зібралися, діти потанцювали і всі розійшлися. Це в першу чергу дійсно для дітей, тобто для того, щоб вони продовжували розвиватися, щоб вони займалися, щоб вони могли десь показати свої вміння. От, тому що якщо цього не буде, то ніякого бажання, ентузіазму у дітей також не буде цим займатися. Тому ми маємо робити змагання. І знову ж таки, під час змагань це збори. Максимально все, що ми можемо, ми робимо аукціони, розігруємо якісь або речі з фронту, які нам передають хлопці, от, або щось зроблене волонтерами, і збираємо суми, відправляємо на потреби, все, що треба, намагаємося максимально закривати от, ці потреби. Тому саме завдяки просто нашим хлопцям, які там, ми маємо можливість таки проводити ці змагання. Як і змагання, так і наші концерти, на яких ми граємо. От, тому закликаємо всіх абсолютно донатити, допомагати армії. Якщо ми не там, то ми маємо робити все максимально для того, щоб допомагати тим, хто знаходиться там. Ну, я вважаю так.
5: Ілля, поділися, а з чим ти поділяєш своє музичне життя?
3: Я онлайн працюю, займаюся рекламою, маркетингом. Ось, ну, типу, в мене така трохи сумна робота, якщо можна.
4: Але нам такі люди потрібні.
3: Але, ну, в цілому, рекламу, наприклад, на концерти, то я нам запускав. Є, типу, бачення цього всього, типу, бачення є, потрібно реалізовувати.

0: чому 26-й рік ви почали з карантину?
1: Питання насправді дуже цікаве.
2: Навіть не думав про це.
3: Я теж не знаю, що так якось воно так цікаво вийшло. Краще було б закінчити карантин, напевно, ніж починати. Я не знаю. Трек насправді, як і про от карантин карантином, воно якось про те, про будні якісь наші, які змушують нас дуже часто все одно лишатися вдома, закриватися в собі, там, я не знаю. Тому карантином, як на мене, карантином можна назвати зараз все, що хочеш.
2: Але це не той карантин, про який всі подумали.
3: Так, так, так.
4: А це вже потрібно зайти на Ютуб, знайти там гурт «Касання» та зацінити трек.
3: Там можна все послухати. Весь альбом, це вже у нас буде трек до нового альбому.

0: Ирошка хворіє тобою.
1: Розкажіть про відеороботу на пісню щодня.
2: Ну, щодня це вже відеоробота була на пісню з першого альбому.
3: Яка в нас була перша спроба зробити, коли?
2: Так, ми спочатку, ми взагалі мали відзняти кліп ще до зими. Я не знаю,
3: в листопаді,
2: напевно, да, ми мали відзняти цей кліп. Ми його відзняли, сіли, подивилися, знайшли моменти, які нам не сподобалися. І такі, треба перезняти. Але, значить, нам треба для того, щоб зняти кліп, щоб був класний туман. Ну і ми ж чекаємо той туман. Дочекалися ми туман вже, коли розтанув сніг. Поки ми їхали, туман був. Приїхали на локацію, туману вже не було. Думаю, ну раз приїхали, треба знімати вже, що ти зробиш. І вийшло вже так, що ми вже йшли замість того, щоб по осінньому місту, це вже кінець зими десь, напевно, був.
3: Так, ти був.
2: Але за другим разом, так. Да, зняли все як треба, нам ніби все сподобалося. І...
3: Але там ще були актори додаткові.
2: Так, да, були додаткові.
3: Які там, дивилися
2: на нас. Там йшла. Добре, що не попався. Там чоловік виходив до машини в трусах в приватному секторі. Тому це такі, так, да, у нас закадрові були люди, які з нами теж працювали. Дякуємо їм. Можливо, вони нас почують.
3: Але відео передало сенс пісні, те, що життя йде.
2: Так, не зважаючи.
3: І ми йдемо, так.
2: І вони там рядом йдуть, виходить.
3: Ну всі кудись йдуть.
2: Всі кудись йдуть.
3: Значить, живуть.
2: Ну, в першому варіанті, коли ми знімали цей кліп, дуже класно в кадр потрапила жінка з дитиною, яка вела дитину до школи. Дитина йшла з рюкзачком. І воно дійсно, от ми дивилися вже саму картинку в кліпі, ти розумієш, що навколо тебе життя йде, незважаючи ні на що, люди йдуть, дитина йде до школи, мама веде дитину кудись. Ну, тобто щось навколо є, щось навколо робиться, і, ну, класно. Такий кадр був цікавий. А вже другий раз у нас трошки не вийшло, у нас зміна акторів сталася, незапланована. Там вже була бабуся з пакетом грош, чи я тебе... А, це реклама, вибачте.
4: Чи зараз іде робота над новим синглом? Ну, і, можливо, фіт з якимось гуртом?
3: Ну, зараз в роботі є кілька пісень, над якими я активно працюю. Ну як, не дуже активно, коли є час, тоді й працюю. Але плани реально є. Потрібно тільки добратись до гітари, до комп'ютера і реалізувати це.
2: Десь 3-4 пісні Ілля вже приніс нам на репетиції. Ми вже їх розграли. Да, грали як мінімум нове на концертах, на найближчих наживо можна буде почути.
3: Дві пісні точно нових можна буде на концерті почути.
2: Фіт, там ми то плануємо. Тут питання, чи з нами хтось планує цей фіт робити. Ми напроти багато з ким зробити фіт. Навіть у мене колись була розмова з Ромою з гурту «Армо». Рома, підтвердиш.
5: Привіт.
2: Да, привіт тобі і всім хлопцям. Ми з ним теж говорили про те, що, ну, зараз просто, ну, треба якось об'єднуватися, треба робити щось цікаве, щось спільне, щось таке, чого, можливо, ще ніхто і не робив. От. І дійсно була розмова з ним. Я б дуже, наприклад, хотів, я не знаю, як хлопці, але зафітитись з ними, зробити якусь пісню, це, ну, це було б класно. Це і обмін на аудиторію певний. От. І змога разом десь поїздити по концертах для того, щоб відіграти кожен свою програму і ще й зіграти якісь спільні треки, якщо вони будуть. От. Тому, а так, це питання насправді дуже часто нам задають. От ми відкриті до співпраці. Ми готові записувати фіти, можливо, хтось захоче з нами записати фіт, будь ласка, звертайтеся, пишіть, я не знаю, знайте номер телефону, дзвоніть, будемо про це говорити, думати, можливо, вийде дійсно якась цікава колаборація.

0: бачення, ваші побажання нашим захисникам, захисницям та слухачам.
1: Побажання, напевно, єдине найшвидшої перемоги. Захисникам, захисницям побажання абсолютно усім повернутися додому, до своїх рідних, до своїх родин і жити спокійне, мирне, щасливе життя.
2: Я нічого просто не додам, я приєднаюсь до слів Михайла.
1: Дякуємо вам.
2: Дякуємо за увагу.

0: це був свіжий випуск передачі «Крок-крок». За мікрофоном працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
1: Гостями даного етеру були учасники гурту «Касання» Ілля Коробко та Михайло Мацюк.
0: До нових зустрічей в радіо «Етері».
2: «Крок-урок» на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок-урок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Богом. I take the last

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
0: Соціальна реклама.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми. Don't say a word if it don't come easy.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. На автомобільних дорогах Вінниччини запровадили обмеження для вантажівок. Начальниця обласної військової адміністрації провела особистий прийом громадян в Козятинській громаді. Вінницький медичний університет навчає бойових медиків. А зараз про це та інше докладніше. На автомобільних дорогах Вінниччини запровадили обмеження для вантажівок. Вони необхідні для збереження дорожнього покриття за температури повітря, яка перевищує 28 градусів за Цельсієм. Обмеження діють для вантажівок фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Перечекати спеку водії можуть на спеціальних майданчиках для тимчасового паркування або поблизу об'єктів дорожнього сервісу, повідомляє патрульна поліція області. Обмеження не поширюються на транспорт, який перевозить небезпечні військові вантажі, товари подвійного призначення і ті, що швидко псуються. Начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна провела особистий прийом громадян у Козятинській громаді. Мешканці зверталися до посадовиці з різними актуальними земельними, соціальними та житловими питаннями. Зокрема, мати трьох дітей звернулась по допомогу у питанні приватизації житла, яке не може належним чином оформити з початку війни. Її син боронить нашу країну на фронті. За цей час родина неодноразово зверталася до ЦНАПу. Однак, як з'ясувала, для завершення процедури необхідно дооформити низку документів, врегулювавши майнові питання. Наталя Заболотна доручила районній адміністрації здійснити необхідний супровід і допомогти матері військовослужбовця пройти всі етапи оформлення документів для вирішення питання. Вінницький медичний університет навчає бойових медиків. Навчання безкоштовне, його можна поєднувати зі службою. Як повідомило Міністерство освіти і науки минулого року, такою можливістю скористались 350 військовослужбовців. Чинні бойові медики цьогоріч можуть вступити до вишу за спеціальною спрощеною процедурою без проходження національного мультипредметного тесту. По завершенні навчання випускники отримають диплом молодшого бакалавра за спеціальністю медсестра. Сестринство. Подання документів і зарахування відбувається за допомогою електронного кабінету вступника. Для подання документів можна також звернутися до приймальної комісії Вінницького медичного університету. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на

Реклама. Шугар у Вінниці. 3 липня парк.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
2: Якщо впав, то піднімись, дихай.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: У кожного міста є місця, які стали його візитівкою, а також локації, що мають особливе значення для місцевих жителів. Деякі з них приваблюють своєю історією, інші – атмосферою або можливістю цікаво провести час. Тож ми вирішили запитати вінничан, куди, на їхню думку, варто сходити хоча б раз кожному мешканцю міста.
2: Я вважаю, що кожен вінничанин повинен хоча б раз відвідати Рошеновський фонтан, так як це є основною візитівкою міста Вінниці. Там ще до військового вторгнення проводилися різні вистави, показували мультики, крутили шоу, вмикали музику, і ввечері там доволі хорошо можна було провести час, збиралося дуже багато людей і було достатньо весело.
3: Місце, де потрібно побувати кожному вінничанину, я вважаю, це водонапірна вежа, адже багато хто бачив її ззовні, але мало хто був всередині, а також квартал Єрусалимка, прогулятися цими вуличками, розглядаючи цей район. Також в місті розташовані карти з правильно описаним історією цієї вулиці та кварталу.
4: Я б, мабуть, порадила хоча б раз просто не поспішати і пройтися історичним центром міста. Там особлива атмосфера, багато красивих будівель і затишних місць. А ще обов'язково варто побачити вечірній фонтан, бо це одна з візитівок Вінниці.
5: Я думаю, що хоча б раз потрібно побачити вечірній фонтан або просто пройтися центром міста. Ну, якщо там буваєш часто, кожного разу атмосфера різна. Це місця, які в мене найбільш асоціюються з Вінницею.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: протирають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Ротаки». На Вінниччині зафіксували перший з початку року випадок лептоспірозу. У Вінниці завершили підготовку нової групи кандидатів у усиновлювачі та опікуни. У Вінницькому краєзнавчому музеї експонується виставка, присвячена історії українського герба. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині в селі Івашківці Жмеринської громади зафіксували перший з початку року випадок лептоспірозу. Про це повідомив обласний центр контролю і профілактики хвороб. Лептоспіроз – це інфекційне захворювання, яке вражає печінку, нирки, серцево-судинну та нервову систему. Збудниками недуга є бактерії, які можуть тривалий час зберігатися у водоймах та потрапити в організм людини через пошкоджену шкіру або слизові оболонки. А джерелом інфекції – гризуни, свійські і дикі тварини. На території області щороку реєструють нові випадки захворювання. У 2025 році було підтверджено 13 випадків лептоспірозу, один з яких завершився летально. Людина може інфікуватись під час купання чи відпочинку біля забруднених водойм, роботи на присадибній ділянці, через продукти харчування, забруднені гризунами. Якщо у вас з'явилася висока температура, сильний головний біль або біль у м'язах, одразу ж зверніться до сімейного лікаря. У Вінниці завершили підготовку нової групи кандидатів – усиновлювачі та опікуни. 12 учасників з 9 громад області пройшли семиденний курс підготовки для майбутніх усиновлювачів, опікунів та піклувальників. Під час навчання кандидатів ознайомили з основами сімейного виховання, законодавством у сфері захисту прав дітей, особливостями розвитку дитини та процесом адаптації в новій родині, повідомляє обласний центр соціальних служб. Громадяни, які теж виявили бажання всиновити або взяти під опіку дитину, можуть звернутися до служби у справах дітей Вінницької міської ради. Телефон ви знайдете на сайті міської ради. У Вінницькому краєзнавчому музеї експонується виставка, присвячена історії українського герба. Пересувну експозицію «Символ твоєї свободи» створено Українським інститутом національної пам'яті у співпраці з видавництвом «Родовід». Представлено світлини артефактів доби Київської Русі, монети київських князів з тризубом, листівки, прапори, документи тогочасних українських державних структур часів Української революції, а також національну символіку періоду відновлення незалежності України та Революції Гідності. Виставка триватиме в обласному краєзнавчому музеї до 1 серпня. У мене ж все. Почуємось.
1: Перемога починається з кожного з нас.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

0: дому.
1: Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

gonna be fine.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Впевнений погляд у майбутнє. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Світовий банк схвалив для України 3 мільярда 390 мільйонів доларів. Сибіга зустрівся з генсеком Організації економічного співробітництва та розвитку у Києві. В Україні продовжує зростати вартість сільськогосподарської землі. Про це слухайте далі. Світовий банк затвердив нову програму підтримку України на 3 мільярда 390 мільйонів доларів. Фінансування допоможе залучити приватні інвестиції, підтримати бізнес, створення робочих місць та продовження економічних реформ. У банку наголошують, що програма є частиною міжнародної підтримки України, яка допомагає покривати бюджетні потреби країни під час війни. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що провів у Києві двосторонні переговори з генсеком Організації економічного співробітництва та розвитку Матіосом Корманом. Сторони розглянули співпрацю в рамках програм Організації економічного співробітництва та розвитку, прогрес України у виконанні стандартів і критеріїв організації. За словами Сибіги, Україна продовжує просуватися на шляху до членства в ЄС та в Організації економічного співробітництва та розвитку, впроваджуючи реформи та зміцнюючи інститут. В Україні вартість сільськогосподарської землі продовжує зростати. За місяць середня ціна гектара додала майже 5 тисяч гривень, хоча кількість проданих ділянок скоротилася. Про це повідомляє Open Data Bot. У Держгеокадастрі пояснюють зростання попиту кількома факторами. Серед них – посилення ролі агропромислового комплексу в економіці, збільшення частки сільського господарства у ВВП та використання землі як інвестиційного активу. Окремим поштовхом для ринку став допуск юридичних осіб до купівлі землі, який набув чинності з 1 січня 2024 року. Ціни на землю суттєво відрізняються в залежності від регіону. В середньому вартість гектара коливається від 32 364 до 283 885 гривень. Найдешевшу землю фіксують на Донеччині. Тут гектар коштує в середньому 32 364 гривні. Найдорожчою залишається земля в Івано-Франківській області. Середня вартість гектара тут досягла 283 885 гривень. До трійки лідерів також увійшли Київщина і Львівська область. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Голос сили вінничан.

0: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.
1: Ти моя кожне написане слово, бо ті всі вірші лиш про тебе. Я писав, що просились назовні, я писав, а тепер загубився десь в небі. Заблукав між думок, ще не слиток, крізь вогні і крізь шторми. Лиш в тобі та надіям була і палала, просила натомість.

0: як завжди, права. Вінниця, південний Буг. Я там колись кохав.
1: Місто над Бугом.
2: Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Фестиваль «Атлас» прикрасив обкладинку «Ель Україна». Джолі пояснила, що оговталась після розлучення з Пітом. Олександр Пономарєв уперше показався зі своєю обраницею. Далі про це і не тільки детальніше. Фестиваль «Атлас» цього року вийшов за межі сцени, став героєм діджитал-обкладинки «Ель Україна», що вперше присвятив номер масштабній музичній події. Проєкт об'єднав музику, моду та сучасне мистецтво, перетворюючи фестиваль на культурний простір, який виходить далеко за межі звичного відпочинку. Над візуальною концепцією працювала українська мисткиня Марія Рева, яка створила яскраву колористику та впізнавану естетику обкладинки. Окремою частиною номера стало ексклюзивне інтерв'ю з австралійським гуртом «Бріз», який уперше виступить в Україні як міжнародний хедлайнер. Музиканти зізналися, що вирішили приїхати після високої популярності їхніх треків в Україні та історії фанатів, які долали сотні кілометрів заради концерту. Організатори артисти підкреслюють, що цьогорічний фестиваль має показати Україну як простір сили, емоцій, живої культурної взаємодії, а не лише подіяву туризму. Олександр Пономарєв уперше за довгий час публічно з'явився зі своєю обраницею, чим одразу привернув увагу прихильників. Артист, який зазвичай ретельно оберігає особисте життя, цього разу публікував спільне фото з молодою жінкою на час дня народження Дмитра Комарова. Поруч із Пономарєвом була його концертна директорка Софія, з якою він нібито вже кілька років перебуває у стосунках. Інсайдер зазначає, що пара не лише працює разом, а й живе спільним життям, хоча сам спек офіційно цього не підтверджує. Пономарєв пояснює свою стриманість тим, що не хоче повторювати досвід попередніх стосунків, які вже ставали надбанням публіки. Попри у деталях артист прямо визнає, що Когей перебуває у тривалих стосунках, але вважає за краще залишити ім'я обраниці поза увагою преси. Анджеліна Джолі у новому інтерв'ю розповіла, що нарешті відчула відновлення після тривалого періоду емоційного виснаження, який настав після розлучення з Бредом Пітом. Акторка зізналася, що з 2016 року майже до останнього часу перебувала у стані внутрішньої втрати рівноваги. За її словами, повернення бойового духу стало поступовим процесом, у якому ключову роль відіграли її діти, що подорослішали та почали активно підтримувати матір. Анджеліна зазначила, що саме сім'я допомогла їй знову відчути впевненість і дозволила повернути ті сторони особистості, яка довго залишалася в тіні. В останній час акторка частіше з'являється публічно, подорожує та береться за нові проєкти, поступово повертаючи активний ритм життя. Зовнішність продюсера Бенні Бланко несподівано змінилася настільки, що він з'явився на публіці з радикальною новою зачіскою. Після попередніх експериментів із волоссям, які йому нібито випрямила Дженніфер Еністон, він вирішив піти ще далі та частково поголив голову. У новому образі Бланко поєднав два стилі одразу. Одна сторона голови залишалася з його фірмовими кучерями, а інша повністю гладка. Така контрастна стрижка одразу викликала асоціації з панкультурою і зробила його ще більш епатажним у публічному просторі. Реакція фанатів виявилася змішаною. Одні захоплювалися сміливістю, інші критикували, а частина аудиторія навіть почала обговорювати, як на це відреагує Селена Гомес. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми. Oh, shit, baby.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. До Американської кіноакадемії запросили українських продюсерів. Організатори фестивалю «Протасів Яр» наголосили цьогорічну програму. У Києві відкрили фотовиставку про український Крим. А зараз про це та інше докладніше. Американська кіноакадемія наголосила список з 529 кінематографістів, яких запросили приєднатися до організації. Серед них і українські кінопродюсери. Олег Кохан, відомий співпрацею з режисерами Кірою Муратовою, Кшиштофом Занусі і Мирославом Славошпецьким. Ігор Савошенко, який продюсував фільми «Коли падають дерева» і «Брати. Остання сповідь». А також Володимир Ясенко, продюсер кінокартини «Ти космос». Членство в Американській кіноакадемії дає право брати участь в голосуванні за лауреатів премії «Оскар». Обирають кінематографістів за рекомендаціями професійних гільдій академії і затверджують радою директорів. Організатори фестивалю «Протасів Яр» оголосили цьогорічну програму. Фестиваль пам'яті громадського активіста, розвідника 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Романа Ратушного проходитиме 3-5 липня на галявині Протасового Яру в Києві на вулиці Солом'янській, 40А. Відкриття фестивалю відбудеться 2 липня о 19-й годині у будинку музею Тараса Шевченка за участю відомої української письменниці Оксани Забушко. Також цього дня заплановано показ вистави «Пчілка» у виконанні театру «Гармодер». У неділю 5 липня учасниками фестивалю «Протасів Яр» будуть письменники Сергій Жадан, Олена Гусейнова і Вахтан Кіп'яні. А завершать фестивальну програму поетично-музичний перформанс «Спільне дихання» і виступ гурту «Жадан та собаки». У Києві відкрили фотовиставку про український Крим. Експозицію можна оглянути в музеї «Київська фортеця» до 6 липня. На виставці представлено десятки архівних світлин півострова, зроблених до 2014 року, на яких зображено відомі пам'ятки, мальовничі краєвиди і повсякденне життя кримських татар. Виставка показує півострів таким, яким його пам'ятають українці до російської окупації. Для багатьох відвідувачів місця на світлинах пов'язані зі спогадами про кримський півострів, а для покоління українців, що підростає, ці фото вже стали історичними. Адже багато дітей, яким виповнилося 14 років та менше, ніколи не бачили Криму. Тож вони мають можливість познайомитися з ним принаймні візуально. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Непереможний дух всередині кожного з нас.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.